ye ke thoma le nane o lekile ga le thoma ka košang yo pela ke mmatema moreni a riala a re o tshepheile moreni ditiro le ena šo a re ka leina la kreste wa rena re re faya o tshepheile moreni.